Janine Jansen og Antonio Papano ga oss en melodi fra Tjajkovskijs Souvenir d'un lieu cher. Her hører du musikk av John Williams, filmmusikk da, og den er sagt selvfølgelig, til en film som heter Far and Away. Musikk.